0: Hello.
1: Hey.
0: Awa saka boy.
1: Awa saka boy ya mulimuta.
0: Wrong.
1: Hey.
0: Nanyo ato maharindi.
1: Na yu oruhu.
0: Yetu jamu mawa haledi ya.
1: Oka hulira ka inani stamina.
0: Mka hulira.
1: Hey, nika ako.
0: Nga wanda msaono na watawo na tina shorora. Nenaka mbo mwomu ya wande si wora ba. Emoli ni fikanzi jine na staff yei. Awai mataichi kwa na staff yei. Awai pao minza ima na staff yei. Awai mupia wata somiri. Naona muli. Staff ya kosa sebi ya naiteka.
1: Ok.
0: Awaka mkiteke ujende.
1: Webali, webali.
0: Awantu wakabu yati na wasiga.
1: Otio.
0: Awamukawu na uti na wasiga kandi. Awantu vikoba. Na uti na waleka. Teko chituru na uti na ireka. Asigandaya wasakuno kabu.
1: Kale, kale, kale. Kale, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako, nkako,